owe wọn n taba ti ti ida a mọ ẹ mọ jẹjẹ pe a mọ export agbado lọ si ilu ebo a mọ agbado kankan ta export